0: аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлып қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Қадірлік достар, программамызды аңлышатуды аңлаватқыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
1: жолдырыңызды біз әмра программамызды аңлышатуды дамлық достарымыз қатнашқындары сұвал мәселді осы орғаш Yol gaz mayıştırılır olsun belki şimdi ola.
2: Şuna.
1: Bu programımız ne? Şiltip akkalla emes maktab bir-birsek tavsiye kılışı atka. Yakşı Abdol, Foku Abdol'u alayda talep kılgan.
2: Şuna. Onun da başka çütük yollarınızı biz emre programımızda. Muşu Şinjan'daki en esil temli izdeş paletimizde bir oran izleyek alayı tavsiye kılımız. O bosu mu? Ahmerbayt, un, yağ, gürüş, açıq sularını işletip. Müş mekmanlarının ağızı tetiğde ek tamakları bile mekmanlarına Ali mulazmet kılıp atkan mekmanlarım aşkansı. Müşü Daven Peylo, yani Fulivan Нан йинга этилди, фуливен ва мавы хынчан кесишкен жол эгизи токмушка этилди. Кадам ташырып кылышыңларны кызгын каршы алды. Биз ме хам силерге алай тавсия кылдык. Бу орунларга көптөн көп рахмат этимиз. Эмсе достор, баян палеттин хабардар болдук, нахсылардын аңлыдык. Эмди жол учурлары болсо, яны давамдык беришиңларны каршы алабыз. Кайсы жолдорду кетип атсыңар, жол учурлары болсо, басаңлар болду. Катнаш кайт сурайдыган суал маслахатлар болсо, сорсаңлар болду. Шинжаң 1074. Сілай үшін мұлазыметті. Кеген ұшырла қарапа қайлы, үрімчі вокзалды қыра үйоқкен дейді, рештәнің ұшырай, рәхмет. Айшемгүл мұалым құсқыңла ашым ішіп қамысын, деп бізгі рәсімлік тамақланы әбәтіпті, рәхмет. Оныңын башқа Абдырым әпендімнің ұшырай.
3: Құрың үйетті түрі қозы көйім қайлы. Арбайланны йоле, кандон йоле кызы, мөнгө йоле кыз карапмандым, жолда арыш кетирим.
2: Болду.
1: Рахмат.
2: Мейгүйүн ушурай.
4: Япория кетила. Бу палет хата болду кетилди.
2: Бу палет мышу ахырлаш кычам. Ахырлаш вакты инек эмес. Мышу бүтүн кен халык амысынын эхтияжы карта болду. Ахырлашдан вакты биз силерге учур беребиз. Qashqar Sharqi yo'li Qashqar ko'rik qarapmanga yo'linishda mashinalar bek ko'p, to'silish yo'q deydi, ha? Boran taksi, ko'p rahmat. Onundan boshqa qaplan.
5: Hozirgan qimizda Aydirimdan shahar qarapmanga yo'linishiga kelgan.
1: Rahmat.
2: Bo'ldi. Do'stlar yetkizgan avariya munosabat bir uchur baka, shu uchurni bir yetkizdim,
1: ha? Qashqani.
2: 8-nji aýynyň 14-nji güni keçiden 15-nji güni kündüzgeçe Şimali Şinjaňyň garby we Tarbagatay vilayaty, Şihanze şäheri, Ürümçi şäheri, Sanji oblasty, Qashqar vilayaty, Qyzylsu oblastynyň taglyk raýonlary, Xotan vilayatynyň janubidäki taglyk raýonlar, Aksu vilayatynyň garby we şimali, Baýyngolan oblasty, Turpan şäheri gatarlyk jaýlarynyň qysman raýonlarynda azraq ýamgur, deňiz ýüzüden ýukary egizlikdäki taglyk raýonlarda qar ýağdy eken. Qarqı jaylanyň taglyk raýonlardaky qysman jaylarda otur hal ýa-ki gatdyk ýamgur. Ili derya wadysynyň şärqi we janubidäki taglyk raýonlar, Aksu vilayatynyň şimalidäki taglyk raýonlarynyň qysman jaylarda qar ýamgur ýağdy eken. Şimali Şinjaňyň köp qysym jaýlary, janubi Şinjaňyň garby, şärqi Şinjaň gatarlyk jaylanyň qysman raýonlarynda 7 bal atrapyda garby şimal ötkünçi boranı, şamal egizlerde 9-10 bal boran, 11 bal ötkünçi boran çykýar eken. Janubi Şinjaň uýmalygy Otura ve şarkıda 5 bal etrapıda kıypa şarık şamalı, 7 bal etrapıda ötkünçü boran çıkıp, kısmen caylada kıskı vaqtlıq, çantuzanlıq, yaki kumboralıq avarayı görüldükken. Şinjandaki tüzdenliklerinin köp kısım caylarda 35 Celsius gradustun aşıdığan yukarı temperaturlıq avarayı görülüp, Tarbagatay vilayeti, Karamay şehri, Sanji oblastının şimali, Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq jaylarının qısman rayonlarında yukarı temperatura 40 Celsius gradustun. Turpan şehrinin qısman jaylarında 45 Celsius gradustun aşıdıkken. Şinjaňyň başqa jaylarında hava uçuk ve bazı bulutluk bulup şamal küçü anti zor bulmaydıkken. Emse dostlardan kegen uçurlardan getküz bakaylı ya. Gen devamlıq. Yusupjan.
1: Rahmat.
6: Мен кашкадите ман, өткөн тазарым, менин телефоным менде жолла пасан блокте.
2: Азыр чат телефон номери жок. Нурка. Демекчи

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети соо кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, Brigiz Theatre 4 katlan sanat radyosundan bir vasıta anlatılan tentarbiye ve sağlamlık programımız ne devamlaştıratımız, programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkatısı Sılışıtin'de maskaramda anlatılıdı. Programımız ne Sılışıtin apsırımı anşanana karşalımız. Hürmetli radio dinleyiciler, emdeki demlerimizde bir kançı savatlarını diktanla aksınğan bulsak. Bu şu savatlarını ki, sizlere yakşı, paylılık taraflarını elip gelişini ümit kılımız. Uxlashdan burun putni suvga chilganda suvga nimalarni qo'ssa uyquga yordami bo'ladi. Mushu kechda uxlashdan burun putni suvga chilaydigan do'stimiz diqqat qilgan bo'lsak, ammo uxlashdan burun suz tuz suyiga putni chilasa belgilik sog'liqni saqlash unumiga ega bo'lgani bo'ladi ekan. Jongyi tibobatining asosiy nazariyasiga asoslanganda tuz börek kiradi. Putni issiq suz tuz suyiga chilganda börekni quvvatlash roli bor. Yana uyquga yordam berib qeyirishni kechiktirdi ekan do'stlar. Putni suz tuz suyiga chilab, putdagi pallalarni uzoq muddat qidiqlaganda qon va quvvatning ravonligini ilgari surib, ishki a'zolarning iqtidorini tangshash, tan sapasini kuchaytirish rolini o'ynaydi. Shunaqla, putni issiq tuz suyiga chilganda kishiga ozodlik bag'ishlab, g'org'inlikni tugitib, uyquni yaxshilik qilib bo'ladi. Bulibmi uyqus qashqan, uyquga kirishi qiyin bo'lganmishu kishilarga mos keladi ekan. Әмін мамықы яке әмін йопырмықы селінған суға путны чылғанда, пут қысмірге яңчені текімі яқшы қозғытып, пут мұзлаш аламәтлеріне пәсәткелі болды деген. Оның ұмашқа, ерек тузны сәл нәмдеген денкен путқы сүркегенде, тузның ерек таңчылардың келіп чыққан сүркеліш күчі арқылық мүнгіз пәрдісіні, мүнгіз мадысіні йоқтуш бә тазлаш үніміге ерішкелі болды деген. Көз алды қараңғылашқанда бойын артериясыны тәкшіріш керек. Әмді мұшу әқтіге саватны сөзіп әген болсақ. Көз алды қараңғылашыш адатта меңі вә көзге қан етішмәсіліктің келіп чықыды. Бұ әқвал әрқайсы яш басқышларда көріліп тұрды. Әсілінла үрек меңі қан тұмыр кесәлікеге кіріптар болған кішілерінің көз алды қараңғылашса, бұ қатарлік әқвал болып, үрек мәнбәлік төвән қан бесімі. Yürek erkide ziyade astılaş, yürek sancıqı, yürek muskul tıkılması qatarlıq xatarlik əhvallarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Baş qiyiş, baş ağrış, hətta köz aldı birdəmlik qaranğılışış qatarlıq mengi qan yetişməslik əhvali pat-pat körülgən kişilərdə yürek mengi qan tumurlarına dair xatarlik amılla